0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустрікаємося о полдні, каб день пройшов на ура!
1: Привітання усім вам, дорогі наші слухачі, аматори рока і радіо «Столиця» так само. У нашому ефірі починається шоу «Ну і денюк». У студії ведучі Алла Іванова і гукорежисер Даніла Балан. Кожний день нам дорить можливість радуватися нейким дробязям і надавати увагу тому, що цікаво і важно. Тому в ближайші дві годинки будемо з вами надавати увагу п'ятерці наших топ-рок-фактів, про які оговорка пойде кришечку далі, і так само чудовний рок-музиці і рок-фактам. Сусветний день змяї. Ось таку тему я обрала для гэтага ефіру. А гэта один са старажытных міфалагічных персонажаў, які асацыюецца з нечым таемным і небяспечным. Ну і будзем з вамі сёння гаварыць, што рок-музыкантаў яднае са змеямі ў жыцці і творчасці. Хто з рокераў любіць гэтых паўзуноў, а хто іх смяротна баіцца? Калі вы ведаеце нейкія гісторыі, далучайцеся да нашага ефіру ў телеграм-канале «Радио Столица» і далучыцца да яго можна па нумары +375 33 996 70 02.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдні, каб день прошел на ура!
1: Ну вось, і знову ми раді з вами повітатися, наші дорогі слухачі. Сподіваюся, що ваша аудиторія повялічилася, поширилася, і ще більше аматорів року до нас долучилися. Це шоу «Ну і дзяньок» у студії ведучий Алла Іванова і гукорежисер Даніла Балан. Сьогодні Всесвітній день змії, така у приватності тема нашого ефіру, і ми висвітляємо, що рок-музикантів єднає з гетими істотами. Долучайтеся до голосування, яке проходить у телеграм-каналі «Радіо Столиця». Ну і так само пропонуємо послухать добрые новины.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: У Паттайі, дякуючи волосатим круасанам, прославилася пекарня. Вироби зверху покриті кавалочками фат-чоя, ядомої чорної водорості, яка широко використовується у азіатській кухні. А ось своїм виглядом цей інгредієнт нагадує волоси чорного кольору. Так що незвичайна випічка одразу притягнула увагу користальників соціальних сіток і покупників. Многі, звісно, сприйняли цю ідею з гумором, але інші назвали її і агідною. Але пекарня домоглася головного, створила собі рекламу і прославилася далеко за межами Таїланду. Чоловік може застатися без праці по різних причинах, але жихар штата Луїзіана сутикнувся з невірогодним узровнем абсурду. Його попросили визволити працівне місце з-за конфлікту з колегою, яка потребувала, каб усі називали її помянушці – фіш, що означає «риба». І коли всі пішли дамі на зустріч, то герой історії заявив, що не має наміру удільничати у тим, що лічить недоречним потребуванням і готовий відстоювати свою позицію, не глядячи на наступство. Множество людей стали на бок мужчины и обрынулися с критикой на керавництво. И некоторые пропоновали нават собрать гроши, каб звольнены не бедствовал, пакуль шукая новую працу. Не так давно рассказывала вам, как таксист не пустил у салона автомобиля пассажирку из-за того, что она с ним не повиталася. А вот черговая история. Таксист под час заказа вырашил, что пассажирка спробует провести в салоне собаку и хавая ее от водителя. У вынику чего попросил ей выйти из салона автомобиля. Девчина запевнивала, что ниякой живелы с ее няма, однако переконать таксиста не смогла. І поїздка була перепинена. Але перед тим, як вийти з машини, я на іронії сказала: «Я сиходжу без собаки, я її тут у вас покину». І остання історія. Американець заробив на фанатах Тейлор Свіфт. Жихар Нью-Йорка за сутки розпродав сміття, зібране вокруг місця, де пройшло весілля співачки і спортсмена Тревіса Келсі. Мужчина зібрав вічки, трубочки, навушники, ледяш у формі перстенка і шмат чого ще, а потім розклав все гэта по прозристих кубиках, які став продавати від 25 до 100 доларів за штуку, у залежності від поміру, умовно кажучи, сувеніра. Фанати не гребовали нічим, розкупили всю колекцію сміття у перший ж день продажу.

0: Rock Life, Queen, Life at Wembley. А доступного акорда One Vision до вибухового фіналу We Will Rock You і We Are The Champions кожний момент був демонстрацією музичного таленту і величі групи. Фредді Меркюрі своїм притягальним сценічним обаянням покорив публіку і став епіцентром усеагульної уваги. Випромінюючи харизму і зачарування, його виконання богемської рапсодії стало незабувним моментом, від якого во всіх справді перехопило дихання. Вертаємося на концерт.
1: I feel a little boogie coming on. What do you think?